0: tó mẹ́lò tingo gbọ́n bá wíyọ̀ rẹ̀.
1: ẹ̀wọ̀n ó ṣe.
0: ó ṣe ó ṣe ó ṣe ó ṣe ó la ọ̀dọ̀ yìí ó lè wọ̀ ọ̀dọ̀ yìí sàn wọ̀ náà pọ̀ àmì sùn gbogbo tó lè fi à nkèké tún yà jẹ sọ àwọ̀ ó lè dọ̀ yìí.
1: ó wà pé mi ṣe na tó ń lè bẹ̀rẹ̀ yà
0: ẹnu ayé tsaka san amẹ́lẹ́ mi ṣe nu agọ̀mọ̀ ní ẹ̀yà ń tọ́ ọ̀dọ̀ o le gbọn la gan mẹ o ŋlɔ nu de o gblɔ de o gblɔ le afi fia kene nyi sɔ de o yɔ ne yawo da gbe a prefe ntɔ va e va to funu a be bonu bona ma o be de nua gɔmɛ bi o ŋgblɔ be o ne gba mɛ de o o ŋgblɔ ma gbɔn o be mi ne dzra mi a ba kɔ do
1: ye
0: le nya ame le da ba le gblɔ be o ja gba mɛ wa o ne xɔ dzi gbɔn
1: de sia. akpe dodo lo nɔnɔ a dudu me si yovo de nene ya miame ko o le moto wa o do la na mi ma be de be. O la na mi de ye mi abe xɔ la yin de ka.
0: Yɔrɔ bɛ plan.
1: plan.
0: Enukɔ la tu do fun wa patala do nɔnɔmɛ de ka. Atsɔ la yin de ka.
1: Asanwo eve nɔ ya.
0: Patala
1: do di nene.
0: Amɛdi tɔ
1: ma di tu amɛdi tɔ. Amɛdi
0: la mɛ gɔmɔ. Eye be nyana kpɔkpɔ.
1: Enyana kpɔkpɔ.
0: Enwacan.
1: Ewɔn enana ye amedzro vana.
0: Edufio ara la sɔ ɛla kpe ɖo eduvio ŋuti ɛnɛ wa ti sɔ wɛ n'ame ɖewo ŋutɛ wɔ wa abiɔ ebe gbe lo eyewo eyewo mi trɔ kɔ gbɔ va yi dɔta o be mi gblɔ da fi tɔ vɔ yi mi trɔ kɔ gbɔ va tia gɔmɛ egbolo mi da ɖa fiyɔ mi anɔ awia mi tɔ bari.
1: ewa mi ɖo to asenu yalo. Ase ne va.
0: Ase wane va bɔkɔ.
1: Miantɔ mianya be de be lɛgɛdɛ. Ee ame ɖewo yɔ abe adigba. Esewu yoo tɔ kakla me.
0: Ewɔ amewu. Etu o da me tu.
1: Akpɔ enya le ya gblɔ fifia. Gake me kluviwo le. Ekluvi esclave wo mi yɔ nene ame pepli wa o le yo amewo saname ko tɔ wa yo sanamea gawo ame ɖeka ye o ɖeka jɛ ɖeka le ekluviwo me ame sasawo me
0: ame sasa me pepli
1: yo le ya se o va lia o va pli amewo ko tɔ wa yo dze dzia. Ebe apetoa gbona be o ameya ese na to nu nyuede wona do nyuede gba ko ebuna me vo aden badra badade le sia yin bele be adigba
0: legede su
1: legede a wona nto aka amelo gbona be o nene po ayo lada si de ye yovo de ka baba. Eya ɖo tsi ŋutɔ ye wo gblɔ nɛ be o be ɖeka dzia o esena to nu ewa lelelele voa edan ɖeka yi le esia ye me den baɖabaɖa wa adigba alo le gɛdɛ be adzeɖaɖa be de be yevoa be de be o nɔ nyiye wa tɔkpo ya be de be o nyiye wa tɔkpo ya be de ate kpɔ la wɔ nu ya be sɔ ɖeka dzia sɔ ple ɖeka dzia ele axome nɔwo ele sumɔwo nyuɛde.
0: epli lɛgɛdɛ.
1: epli lɛgɛdɛ ɖe awome lo evɔ gbe ɖeka kpɔa eva ɖo enu emea eme eva to ne dawoe abe srɔ̀ eto ne dawoe abe srɔ̀ be de be be esrɔ̀a edo abe edawoe abe srɔ̀ be esrɔ̀a ŋusua be le poka. Ele poka be etsi si gbe egba le ya de nyo yeye bu de dzi nene voa be ele agblɔ nu ɖeka ne be ne ba nɔ ŋgba gblɔ ne ame ɖe ne ma se o
0: anɔ eku dome
1: ne ma nɔ eku dome ewɔ ŋti aɖe nyɔnua kpɔ kakakaka nyɔnua be le la wo ɖo nyɔnua xɔ gbe exɔ gbe be enyɔ. Be nke la o ma ebe enu la gblɔ ne abe te wɛ ma ebe o be la wɛ ela nɔ yo ame ve ɔ dome eto ne be fifia be dzesi enu ɔtɔ ɖeka enu yɛ le ya dzi ele dzi kpo ya ne ba ela sɔ si zo ne. ye so si zonia elakpa ye esuan le danu ele danu vivere ane gbe pa ebe gen vi lepo
0: ele pa un so be gen vi
1: eh be gen a ila so so inu oto agbo kemi ola onu yo gbo onu apo a o ma gba po yun wan de hon ele kanu po ila onu ya lo evo lo po olawe a yun wan be lawe yan yan wa ko si zoa e ko si zoa de ka je le gede toa e be po nsoa be la gbon yan le kane ila gbon yan le kane be ni ba nu yo do me ngba gbon na me le ba so be yan be de be so an e so an yun wan e do azi an vi ma
0: Egba hwea
1: be da zia vi lo e da zia vi me won ti a e kwa zia vi a o lo onu ya o lo toto me ye zame ola wi
0: ko
1: ola wi e won ti a de ngba danu sugbo ne ba nu
0: toji
1: ne ba nu toji lo n so abe yan be se ese ezan re pon ezan doye n so adunu nyore n so ba imlayin imlayin pon e wo si gbe ele danrun sugbon ni ne pon yun ma pe zon kede kede kede kede kede kede pon e so si zoa la sugbon ale pon so pe isoroji e bi aloji ha o le ja rume nke owo na evo ke ko si zo ale si pon o so yan be so yun wa so wo wa
0: e so si zo so yun so yun so
1: e so si zo so wo yun
0: wa yun wa
1: hunun wa hunun wa pa de ka je legeje toa e pudu fe po yun abi fofo be yon be novia e so wa lo
0: e so wu e novia do homelo
1: lo homelo evo e so an tia e beau frère e tia si tia e so pacha ko e be ja nsu wa so nsu a tia so wu o le po de ka je nu bele josia e won aye be o san le po a e o de ka je le gede toa e be po nsu ko wu a e be po be amo bele be nene bo beau frère ava wu
0: Eva
1: ou va nos villes
0: ou nos villes on soit la home on
1: alors oui ou mes vieux ou ma belle bébé pour mes vieux ou
0: aussi tes droits
1: aussi tes droits non oh ou non anya anya anya anya oh belle nous ou nous y a quoi toi donc un tio le gede
0: a quoi toi qui dit ça
1: a quoi dit ça
0: badé
1: badé
0: ok janu janu janu janu kaka kaka quoi
1: oh boy et on tient des le gede e renu gble wu o la toka klame
0: e la toka klame
1: le gede e won ti ade e nu emi agbro ne mi abi toro to wa e gbe fifi ami les en whatsapp mi les en tiktok mi les en no rame rame mi o ble o
0: mi o ble o mi o ble o ko le gbon fi le gbanu le etume ni ko le gbon nya ko gbon wa yade ele gbanu asukwa si domea e vi ku to domea a ko dome dome mi ayen no vi de kale dome america pela no mi adome la ha ko e tin do pebli bo de ka agbe to kire ka le gede a e la gban do do
1: bia
0: le wetri de ka be do dome agbe to la ku le me agbe to la jafo ku le me on su la gbe suno le me nyonu la gbe un su le me e won ti are no vitoro la eyan kini dota e ba won le mi be mi akiko me de kare ga e gbon whatsapp be yan fi e gba yan awu oku no vi mi la no pon pon le fi fi fi a e la so yan la ho e toro lo a so taro da me bu pian e la gba so taro me bu pian mo ma eyan kini oku de gbon la e la ba
1: ya fi ya fi ya fi ya fi lo
0: e yin e ka ja le zoa e vo se fini e do agbele
1: pompio on te chi na zo
0: e zo wa matin chi pogbedo e won chari no vitoro lo ele jole mi agbo ele jole mi ba ho ele jole mi abe eduo me ele jole mi abe do me ele jole mi abe homo asuku asime mi ke nu enti mi a ho
1: papa enu egbajo nyina sisi a yin berebe ola tro egbe wa ye la yin berebe won to le pompole
0: Bon bouillant, Tilo.